0: За маргааш
1: уулзъя баяртай. Хайсан сутгахгүй. За за за за. За баярлаа баярлаа.
2: Өдрөө хэлсэн. Баярлаа.
1: За. Цаа дарыг өнө авчих гэсэн чинь тасарчлаа.
2: Өө тасарцсан уу?
1: За би өгнөн дээр чанга тавиалгаан чадлаараа чанга тавиалгаан. Уцаар бас жоохон бүдгий сонсчиж магадгүй. Гэтэ амарсан дууны юу болоо сонсогдтыг ма та ямар дуу гэдэг.
2: Хаал хийдэж штэ манай мундаг бүх сонсогч нар чинь.
1: За дараагийн хүнээ авчий та. 9914 дэх дугаар холбогдлоо. 9914.
0: Ба дуу. Дараагийн хүнээ авчий та. 9914.
1: Байна.
2: За радио хонтраарэ.
1: Өглөөний минь.
0: Өглөөний минь.
2: Хин холбогд.
1: Имбэлэ.
2: Байна уу?
0: Байна уу?
1: Байна байна. Сонсож байна хин бай. Холбогдож байгаа хүн.
0: Нарка.
1: Аа за за за. За гайгүй сонсож байгаа хөстө тий. Дуун дээр орж ирсэн. Дуу сонсох.
0: Аа нүү содуран мөн үү?
1: Содуран биш. Тэгтээ ер нь их хаархан. Тий.
0: За
1: за за. Хаархан хаархан. Одоо нэг боломж өгч ёо.
2: За нэг сонсчоо та.
1: Нэг боломж өгч ёо. Содуура биш. Тэгтээ хаархан шүү содуураатай чинь.
2: Хаархан шүү.
1: За нэг сонсчоо.
0: За.

0: Япон чанарыг Такатагаас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын MJL радио, Радио Атлас.
1: Marvel Kino Studio.

0: Радио Атласаар та бүхэнд Marvel кино студийн талаар мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Marvel брэнд 2005 оны хүртэл санхүүгийн алдагдлаа зохицуулахын тулд зурагт өгүүлэлхийн дүрүүдэд зарж борлуулан өөрсдөө бүтээл хийдэг байжээ. Харин 2005 онд шинэ чадварлаг найруулагчтай болж өөрсдөө киногоо хийе гэсэн санаа гаргаж. Энэ бол Marvel-ийн түүхэнд хамгийн эрсдэлтэй шийдвэр байсан бөгөөд 525 сая долларын зээл авч Marvel Studios-ийг өргөтгөн Marvel Cinematic Universe гэх өөрингөсөн кино компани байгуулсан байна. Хэрв энэ шийдвэр амжилтгүй болбол бүрэн сүйрэх байлаа. Гэтэл X хүмүүс киноны төсөл дээр ажиллаж байсан продюсер Лорен Доннерийн туслах Кевин Фейж буюу Marvel-ийн шинэхэн найруулагч амжилттай ажиллаж 2008 онд Төмөрхөн буюу Iron Man кино хийсэн бөгөөд гол дүрд Robert Downey Jr.-ыг тоглуулжээ. Төмөрхөн амжилтанд хүрэлээ. Ингэснээр Кевин Фейж Marvel-ийн кино компани гол хүн боллоо. Нэг жилийн дараа Walt Disney компани Marvel-ыг 4 тэрбум доллараар худалдан авсан ч гүйцэтгэх захирлыг нь солиогүй буюу Isaac Perlmutter хэвээр үлдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл эзэн өөчлөгдсөн ч өдөр тутмын үйл ажиллагааг гардан хийж байсан хүн нь хэвээр үлджээ. Isaac Perlmutter маш харамч нарийн хүн байсан гэдэг. Тэрээр киног уран бүтээл бас зарах хэрэгсэл гэж хардаг. Эрсдэл дургүй, санхүүгийн үзүүлэлт, тоо баримт, хүснэг дээрх эерэг сөрөг тоог ярьдаг. Уран сайхны сэтгэмжгүй хүн байжээ. Түүний зарчим ёсоор төмөрхөн амжилтанд хүрэлээ. Тэгвэл дараагийн ангийг хий. Яг адилхан хий. Өөрчлөх шаардлагагүй. Хэрвээ томоохон өөрчлөлт хийвэл төсөл амжилтгүй болох эрсдэлтэй гэж үзсэн байдаг. Гэтэл найруулагч Кевин Фейж зурагт өгүүлэлгүүдэд зүрх сэтгэлээ өгсөн урлагийн хүн. Тэрээр зурагт өгүүлэлгүүдийг нэг бүхэл түүх гэж хардаг. Дөрүүд өсөж, өөрчлөгдөж байх ёстой. Алдаа гарах ёстой. Алдаа гарсан бол хохирол амсаж байх ёстой гэж үздэг. Дээр нь эмэгтэй баатрууд, олон үндэстний баатрууд зайлшгүй хэрэгтэй гэж ярьдаг байжээ. Нэг ёсондоо мөнгө оддаг хүн, уран бүтээлч хүн гэд эсрэг хоёр хүн тулсан. Кевин Фейж эмэгтэй баатруудыг санал болгох бүрд нь Ике Пелиматер эмэгтэй гол дүр ашиггүй, мөнгө олж чадахгүй дими гэж болиулдаг байж. Үүнээс болж Black Widow кино 10 гаруй жилийн турш хоошлогдож байсан байт юм. Мөн X хүмүүс киноны Scarlet Witch, Галактикийн хамгаалагчид киноны Gamora зэрэг дүрийг эсэргүүцэж хэрэггүй олон эмэгтэй дүр хэмээн үзэж байжээ. Дүнчлэн хар арьстай болон Аз гаралтай баатруудыг дэлхий ойлгох болоогүй. Ийм төрлийн кино зарагдахгүй гэж үзсэн. Гэтэл Кевин Фейж Black Panther буюу хар эрвэс киног бүтээж зөвхөн цэвэр ашиг нь 1.3 тэрбум долларт хүрсэн байна. Ингэж тэрээр Ике Берлматрийн буруу гэдгийг батлсан байдаг юм аа. Радио Атласаар та бүхэнд Marvel кино студийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Радио Атлас.
1: Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 өглөөний 7-оос оройны 23 цагийн хооронд шуудаар нийт 16 нэвтрүүлэг радиогоор болон пэйж 21 аймагт цацдаг. Та үйл ажиллагаа бараа бүтээгдэхүүний рекламад хос 88.19.4 88.66.21 дугаард шууд холбогдорой.

0: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ыг Говь Алтай аймгийн төв Алтай хотод 88.3 давхнаар сонсорой. Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
1: Дэлхийн алттай компаниудад хөрөнгө оруулбал хувьцааны үн өссөн үед л ашигтай байна гэсэн үг.
0: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
2: Сайн уу? Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. Мэдээж таны эзэмшигч хувьцааны үн өсөх нь бол танд ашигтай. Гэхдээ бас нэг боломж байдаг нь ноогдлох шиг байдаг. Олон улсын томоохон компаниуд тогтмол ноогдлох шиг тараадаг боломжтой. Өөрөөр хэлбэл таны эзэмшигч хувьцааны үн өсөх буурхаас хамаарахгүйгээр тухайн компани тантай ашигласаа хуваалцдаг юм а. Дэлхийн томоохон компаниуд тогтмол бизнесээ өргөжүүлж орлого дагаад өсч байдаг болохоор үүнийг дагаад ноогдлох ашигийн хэмжээнд өсөх боломжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн алдартай компаниудын өсөлтийн тодорхой хэсэг нь таны хөрөнгө оруулалт шингэнэ. Тиймээс та Тэнгэр Капитал компаниар дамжуулан дэлхийн хөрөнгийн биржүүдийн арилжаанд оролцохыг хүсвэл 7711-1272 дугаараар холбогдорой.
0: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе. ДД-ийн хэрэглэгчдийн хүсэл дээр дэвшилтэт 3 тэг төхөөрөмж дахин худалдаанд гарлаа. Та шинэ төхөөрөмжөө урьдчилгаа тэг төгөргөөр аваарай. Мөн 180 мянган төгрөгийн нэмэлт хэрэглээний буцаан олголттой. Утас 7777-1434, 7777-1434. Уулт нуруугаар өвдөх, шээсний өнг өндөр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндитэл бөөцөл, цистон. Утас 88-8385-88-8385. Ихтарын худалдааны төв таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дэлгэн нуурын хойно хоймор төвийн зүүн талд байрлах Ихтарын худалдааны төвийн 7-р давхарт фитнес, өсчин, гоо сайхан, жолооны курсгээд бүх үйлчилгээ хамгийн хямдар нэг дор байрлаж байна. Ихтарын худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-60-69. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-19-41 дугаараас лавлана.
3: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Номин сар бүр мөнгө хэмнэхийг хүсдэг байсан ч дотроо нэг л зүйл боддог байж. Энэ багахан мөнгөөр чи одоо юу өөрчлөгдөх вдэ гэж. Тэгэд үлдсэн мөнгө нь хаяа хэрэггүй худалдаж авалтуулж хаяа зүгээр л өдөр тутмын зардал дуусаад өнгөрдөг байж. Нэг өдөр номин өөрөөсөө нэг энгийн асуулт асуусан байна. Их мөнгө цугласны дараа эхлэх юм уу? Эсвэл байгаа дүнгээр өнөөдрөөс эхлэх юм уу? Гэж. Яг тэр мөчөөсөл тэр мөнгийг баг гэж харахаа болж харин тогтмол боломж гэж харж эхэлж байна. Үнэн дээр сар бүрийн 100 мянган төгрөг зарим хүнд баг юм шиг санагддаг байж болно. Нэг их зүйл өөрчлөхгүй юм шиг харагдаж ч болно. Гэхдээ мөнгөний жинхэнэ хүч зөвхөн дүндээ байдаггүй. Харин давтамжтай байдаг. Тогтмол хуримтлуулж зоригтой ажилуулсан мөнгө эхлээд зуршил болдог. Дараа нь сан болдог. Цаашлаад ирээдүйн боломж болж хүрдэг юм. Хүүхдийн боловсрал, орон сууцны урдчилгаа, тэтгэврийн бэлтгэл, эсвэл зүгээр л санхүүгийн тайван байдал гэдэг том зорилгоудыг